0: Rádio Patria.
1: A Marejku žiraňa lete rajale, mište svoj avľante šunel a dadive sutno romano lau para misár. A dadive genaha andale keniva sa vy irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhyni e Dominika Bađová.